0: Salem.
1: Ajoko peskan alla kano jo rada jo lula lauluilla. Peskan alla kano jo rada jo lula lauluilla. La la la lula lauluilla. La la lula laulu. Hanko la la la la la la. Se mayel mesko no valkada foñas loloya chaksha mayel mesko no lautada beske dottori.